Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, për të ato, e bëjnë ashla, akord apëllache bëjnë në shtilë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko, a hot e.

Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, vëtës ato, e bëjnë ashtla, akord apëllache bëjnë në shtjilë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko, a hot e.